0: Camilla Vigestrand, bare meg som falt. Og nu blir det snart ny sommerlig musikk. Håkon Foljen har tuklet med skaperverket, som han selv sier, og gitt ut en coverlåt av Tin Lizzy på norsk. Håkon, hallo!
1: Hallo, hallo!
0: Ja.
1: Hei, hei!
0: Hvorfor akkurat Tin Lizzy?
1: Ja, det fordi jeg har et dypt og inderlig forhold til bandet, og ikke minst låtskriveren som har skrevet originalen til den her «Hun kommer til å knuse deg», da han Phil Lynott. Så skriver jeg på norsk selv, og så fant jeg ut at hvis jeg skulle lage en tribute, så måtte det være på morsmålet,
0: ja.
1: Rett og slett.
0: Hvordan var det å oversette det her til norsk?
1: Det jo litt sånn scary, det ikke noe jeg driver på med til vanlig, og så det jo liksom det som jeg sier, tukle med skaperverket, at du skal jo ha godkjenning fra dem som sitter, han jo avdød, han Phil Lynott, så det jo Universal Music som sitter på rettighetene, så jeg spilte inn låta faktisk for tre år siden, håpet på å gi den ut, men da fikk jeg ikke noe sånn godkjenning, fordi at jeg driver og oversett hans ord da. Men så her fikk jeg det i fjor sommer, fikk jeg go, og da tenkte jeg, da gjør vi det.
0: Ja, og nå er låta her. Har du fått noen tilbakemeldinger på låta som kom ut før helga?
1: Ja, veldig bra faktisk, og det jo litt sånn skummelt. Jeg drev å sende ut litt i noen av de her gruppene som av dem som liker Lizzy, og stort sett så det veldig positivt. Det jo klart at jeg har gjort en litt annen sånn innpakning av låta i kontra Thin Lizzy var jo et rockeband med to gitarrister og tostemte gitarer, mens jeg har laget en litt mer sånn neppo chill versjon da, ja. Akustisk. Så nei, men det har vært veldig positivt egentlig.
0: Men du Håkon, hvilken Thin Lizzy låt er det du har coveret? Det må vi nesten få med også.
1: Ja, den kommer fra et album som heter Bad Reputation, og låta heter That Woman's Gonna Break Your Heart.
0: Og på norsk, hun kommer til å knuse deg.
1: Yes!
0: Ja. Vi skal, Håkon, høre den om ikke så veldig lenge, men jeg må jo spørre deg også, fordi du holder til i Hammerfest, og så pleier du å ha en årlig litt sånn hagefestival der du bor. Blir det å skje i år?
1: Ja, det gjør det. Det jo en ting vi har holdt på med, jeg og samboeren min. Vi har en veldig naturhage. Det er ikke mye kantklipping der. Og så har det blitt en tradisjon at vi melder inn når vi vet at det er bra vær. Om to dager så kommer den dagen at vi får folk til å komme og spille og sitte i hagen og kose seg. Og ja. Så serverer vi pølser. Og det er 48 timers varsel har vi, og det er fordi at vi skal være sikre på at vi har godt vær. Ja. Nå har vi jo hatt så bra vær de siste årene at kanskje vi kan utvide
0: det. Det er sant. Så det blir hagefest i år også, men foreløpig så vet vi ikke helt katt det blir, sant?
1: Nei, vi kjører same procedure as every year, så vi har bare 48 timers varsel. Så da er det jo den som er hjemme. Det pleier å være veldig populært, altså den som er hjemme. Ofte så har det vært i slutten av juli eller begynnelsen av august, men man vet aldri.
0: Nei, men, her må man bare følge med.
1: Ja, så blir det.
0: Ja, så fint. Håkon, tusen takk for praten. Og så skal du få lov til å introdusere låta di her i NRKP-en, så da sier jeg bare, vær så god.
1: Ja, det du nå skal få høre er da Hammerfest-musikeren Håkon Foljen som framfører «Hun kommer til å knuse deg».

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni. På TV 2 og NRK.

0: better now. Ed Sheeran med Lego House. Hvor har du gradestokken? Det neden I skyggen, eller den midt I solveggen? Matteo, det flest som har sagt at den I skyggen.
1: Ja, det cirka 88% av de som har stemt hos oss. Men vi har jo også noen forkjempere for de som har den midt på solveggen, hele 13% der.
0: Ja, så har vi jo hørt fra dere som har temperaturmålere rundt hele huset for å få med dere både hvordan det står til I skyggen og I sola. Magnor, han skriver hei og hå fra Øksfjorden, der været helt fantastisk, og tempen på hele 22 grader I skyggen.
1: Ja, ikke sant?
0: I sola, 33.
1: Ok.
0: Og han nyter tida på verandaen med kald drikke. Det jo greit å vite da at, altså, greit å ha oversikt I skyggen, 22. Mm. Vil jeg ha 22 grader, kan jeg gå I skyggen. Vil jeg ha 33, da setter jeg meg I sola.
1: Ja, og det vel kanskje det høyeste på lista vi har hatt så langt denne her sendingen.
0: 33 grader I sola, det må, ja, ja. Per Ole I Lakselv kunne melde om 30,6.
1: Og så var det vel en som hadde 31.
0: Ja, og 23, nei, det vel Øksfjord da, solveggen I Øksfjord som, som leder. Vi skal snart repetere dagens konkurranse, vi driver og griller, og det var ikke så mange som visste hva vi holdt på å grille, men du skal få litt flere hint snart.

Astrid S. Side Effects. Snart det tid for neste stopp I kommunestafetten vår. Og I dag så skal vi til Salangen og Salangen Nyheter. Og så skal vi høre lite hva som skjer der om dagen. Det skjer på andre siden av den sangen her. La meg gå, synger Rakel.

0: Ja, det var Rakel. La meg gå. Og nå har vi kommet hit.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Ja, i kommunestafetten er det Salangen som står for tur, og vi skal innom Salangen Nyheter. Det er jo flere ting å prate om her. De har blant annet sluppet til ungdommen. Vi har med oss redaktør i Salangen Nyheter, Jon Henrik Larsen. God ettermiddag.
2: God ettermiddag til dere.
0: Nå er jeg spent. Har du en rykende fersk nyhet fra Salangen til oss på lufta her nå?
2: Ja, det har jeg selvfølgelig. Nå ringer jeg til Salangens største mediehus, så har vi selvfølgelig en nyhet klar. Og jeg har beveget meg ned, har nydelig utsikt utover Sjøvian sentrum her jeg sett, og jeg har sett faktisk i nyhetssaken, bokstavlig talt.
0: Oi.
2: Og det som er saken, det at utenfor Salangen Thai Takeaway så har han nå opprettet en utrolig fin sittområde med møbler, med bord, og det er så blitt rene sydenstemninger her. Og når man da møter verten, hun Penny, som driver det her, så blir det enda mer idyllisk. For Penny, hun serverer utrolig god mat her. Og Penny, hva du serverer her?
3: Vi serverer thaimat og med sushi også.
2: Og så har du et sånt perfekt slagord som går igjen hos alle. Hva det?
3: Det god thaimat, vi masse ting, mer forskjellig mat. Og så eksempel, alle kommer hit, vi tom i make. Jeg gikk ut for litt så langt, vi mett i make.
2: Så vi blir både mett i magen, og vi sett godt her vi sett.
0: Ja, og du sa sydenstemning, det ganske greit vær, vil jeg tro også da.
2: Her det 19 varmegrader og sol, og Salangen viser seg fra den fineste siden.
0: Ja. Du, nå har vi jo allerede fått en nyhet, men så får vi jo sikkert flere utover praten også, fordi dere har jo startet en sånn ungdomsredaksjon. Har dere ikke det? Ja,
2: det har vi gjort. Vi har startet opp en ungdomsredaksjon hos oss, der vi har utrolig flinke ungdommer som er med, og der har vi både hun Kajsa og Maja som er fra Grattdagen, og Kajsa hun er leder for ungdomsrådet der, og fra Salangen så har vi ansett Nikolai som er, her, og alle de ungdommene her er flinke å lage til sosiale medieklipp til Salangen Nyheter om hverdagen. Sist nå så var de på forestilling på sirkuset, så var jeg på Sjøvian. Og nå på fredag så skal de, eller på lørdag skal de gjøre et stort intervju med et band fra Oslo som heter Tigergutt 101.
0: Ja.
2: Så skal de haste og møte dem, og det er fantastisk flinke ungdommer som er med oss også å lage sosiale mediestikk til leserne våre.
0: Ja, hvor mange er dere da totalt i redaksjonen?
2: Nei, altså vi er jo mange i redaksjonen av frivillige, flinke medarbeidere. De her, vi er jo tre ungdommer nå så langt som er med i den ungdomsredaksjonen, men ellers så er vi jo over 25 frivillige som bidrar med å lage sendinger fra alt mulig som vi kjører i vårt område. Sist helg nå så hadde vi fra Trekspillfestivalen i Lavvagen, og så skal vi nå til helga til Hålogaland Dansegala på Evenskjær, og så skal vi til Nordnorsk Vilmaspress, og det er masse fremover vi skal gjøre.
0: Jeg må jo også spørre, hvorfor tenkte dere det var viktig å slippe til ungdommen på denne måten?
2: Fordi at ungdommen er fremtiden, og ungdommen er ressurs. Ungdommen er de viktige som vi er nødt til å ta vare på, og de som vi må løfte frem og få lov til å ha en stemme. Og når man har så flinke ungdommer som både Kajsa og som Maja og Nikolai som er flinke og setter ting på riktig fokus, og har lyst til å bidra, og bli så, du ser dem, de ivre liksom etter å få lov til å holde på, så er det en stor gave i seg selv.
0: Ja. Og så er det jo, det skjer jo masse akkurat her og nå, men dere ser litt fremover også, for det pågår jo møter om hvordan Salangen skal være i 2050. Hva er det folk er opptatt av når man snakker om fremtiden?
2: Nei, det er jo hvordan Salangen skal bli i forhold til boligsituasjonen, og hvordan vi skal håndtere eventuelt videregående skoler, at vi kan bevare den videregående skolen som vi har i kommunen, for den er kjempeviktig for oss som kommune. Og så er det også selvfølgelig boligsituasjonen, at folk vil flytte til kommunen. Vi har jo en positiv befolkningsvekst i denne kommunen som er helt unik det siste året med flere nye innbyggere. Jeg har ikke akkurat nøyaktig tallet, men det er positive plusstall. Og jeg ser jo at det blir flere og flere unge damer som går med barnevogn her i sentrum. Det er glede til redaktørhjertet å se at befolkningen vekst.
0: Ja, det er jo det mange små steder drømmer om, å se folk trille rundt på barnevogner. Nå har vi jo fått en nyhet av deg, Jon Henrik, ut for restauranten til Penny, men dere har også tatt grep ut for kontoret deres. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har jo litt sånn et motto hos oss, som en god venn av oss, Trond Moen, som er støttespiller til Salangen. Han sier at smil til verden, og verden smiler til deg. Og vi har sagt at smil til Salangen, så smiler Salangen tilbake. Så vi har pusset opp, og vi har laget til blomster og bord og flott utenfor lokalene våre. Og vi har fått så mye positiv tilbakemelding fra folk som sier at det er så vakkert når de kommer inn til Sjøvian. og de ser lokalene og hvor blomsterflott det og alt som der. Og jeg har fått nissene I dalen her, lokale mennesker som profesjonelle på å lage utområdet, med hagelaget her som hever seg på, og vi har fått masse god hjelp til å lage til dette her utområdet. Men ser du, tenk at, for det så viktig når vi har et sånt område her I Salangen med Sjøvian Sjøfront, som blitt store, hva skal jeg si, lunga her I sentrum, som kom til nå I fjor, så ble jeg åpnet, der folk går ned og nytt sommeren og setter ut og koser seg. Og så tenker jeg det viktig å ha sånne områder sånn som vi har også utenfor oss, at vi kan være med og bidra I den positive veksten som på den måten også.
0: Mm. Alle I Salangen kommune like positiv som deg?
2: Jeg håper det.
0: Ja.
2: Det et motto. Det må man være, det både jeg og Penny, vi to positive sjeler som sitter her, og prøver å smile til verden så godt vi kan, og ta imot alle som kommer til Salangen.
0: Ja, det godt å høre, og fint vær har dere også. Hvor mange grader var det? 19?
2: 19 varmegrader, og det kom til å tenke på at det jo litt sånn vinddrag I luften også her, sånn litt av og til. Og det kom til å tenke på at jeg må nevne en ting, du nevnte om det, hva som skjer I Salangen. Nå på fredagen så hadde vi Salangens egen vitensekunstner, Nils Arne Sjøseth, alias Nilas, han heter som artist. Ja. Han slapp en ny singel som et vindpust, og den nydelig. Hvis du går inn og hører på den, så får du liksom sånn skikkelig sånn Karibien-sydens stemning. Han skikkelig visskunstner, og han har laget den melodien, og den ligger ute på alle sosiale medier og musikkanaler. Så det må ikke gå inn og høre.
0: Ja, vi skal ta deg på ordet der, og det passer jo på en sånn her fin dag. Journalist og redaktør I Salangen Nyheter, Jon Henrik Larsen, og Penny som var med, tusen takk for praten, og så får dere kose dere videre.
3: Ja, tusen takk.
2: Det skal vi gjøre, og så skal jeg bare si at følg med på Salangen til fremover, for det skjer mye spennende. Vi skal gå I gang med nye arrangementer som skal gå fremover. Så gå inn og se på siden hos oss, så får dere mye positivt for Salangen.

Breed heter den låta her. Og hva I all verden det Matteo har kastet på grillen I dag? Og Svein Olav skriver, vet ikke hva det Gulrøtter det vel ingen som griller? Nei, det, jeg vet ikke, det kan jo være. Men gulrøtter var ikke riktig svar. Jeg prøvde å telle her, og jeg tror jeg bare kom til 6 riktige svar på konkurransen. Vi skal trekke ut en vinner blant de som har svart riktig og avsløre hva det var vi grillet etter Hanna Storm. Her special.

0: Det var Hanna Storm med Special. Ja, Matteo.
1: Ja.
0: Folk har ikke helt liksom forstått det der, hva du drev og kastet på
1: Det var på grillen. Masse forskjellige forslag.
0: Ja, gullrøtter fikk vi jo inn her, mais, asparges, isbergsalat.
1: Ja, alle jo, eller jeg vet ikke om mais så crunchy, men...
0: Nei, og isbergsalat, griller man det?
1: Det første gangen jeg har hørt om det i hvert fall.
0: Ja.
1: Men det har vært noen riktige svar,
0: ja.
1: Og vi må jo dra frem den en av de i hvert fall. Og det var jo kinakål som vi skulle frem til. Det har han Kjell Bjørkli sendt til oss.
0: Også. Ja, Lyngseide.
1: Ja.
0: Så han får en premie.
1: Han får en premie, og han kan jo også nevne at det blir 19 pluss grader der.
0: Deilig.
1: Det deilig.
0: Bare å få fram grillen og hive på kinakålen. Det jo kanskje ikke det som det vanligste å grille, men vi tenkte jo vi skulle gjøre det litt vanskelig.
1: Ja.
0: Og det tror jeg vi klarte. Noen hadde rett, flere hadde ikke det. Men der fikk du jo altså et tips ja. Hvis du skal grille.
1: Kanskje vi starter en trend.
0: Ja, kanskje. Ha på litt salt og pepper, så blir det nok bra.

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske Folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt år med krig, og for å vise Norges solidaritet med det libanesiske folk, som er et av verdens mest hardt prøvende mennesker. Det fikk jeg dessverre ikke gjort, for på vei ned dit så kom det trusler og advarsler om at det skulle være bombinger i Beirut, så derfor så går jo alle mine tanker til den libanesiske befolkningen, som nå er veldig hardt prøvet. Det har vært en veldig vanskelig situasjon, og nå kan det bli enda vanskeligere.
0: All flytrafikk til og fra Brussel stanses fordi flygelederne der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer frem til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge er godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida er svært høye temperaturer.
2: Det er fuktighet, det er varme, og det er masse av de tingene der. Har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig, og vi har dratt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå, da. Så det er jo først nå vi drar over. Så nå er det 14 grader her, og så er det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Sara Larsson med Lush Life. God ettermiddag, tirsdag 2. juni er det. Hvor, ja,
1: det er sommer.
0: Det er sommer, og vi lurer på hvor gradestokken din står. Står den I skyggen, eller står den midt på solveggen? Mm. Det er jo der du, man skal sitte, så ja. Kanskje det argumentet for å ha den der. Du kan gå inn I appen NRK Radio og stemme. 87% sier I skyggen, alt annet juks, men så det jo litt artig å se. Hvor varmt det I sola? Og vi har fått noen meldinger.
1: Ja, vi har det. Og tidligere I sendingen så fikk vi den høyeste temperaturen målt hittil. Det var Magnor I Øksfjord som hadde 33 plussgrader I solveggen. Mm. Nå har Ann-Kristin sendt oss melding. Hei, her I Lakselv det 20 plussgrader, og da sikkert I skyggen da. Og 39,5 grad I sola. Ha en fin ettermiddag alle.
0: Det jo veldig deilig. Det noen som har 40 grader I sola?
1: Ja, det hadde jo nesten vært utholdende. Ja.
0: Du bare roper ut. Derfor det litt artig å male I sola, for ja. Da blir jo tallet så mye høyere. Vi kjenner det jo også når vi går ut. Det så deilig. Det kan være kaldt hvis du beveger deg rundt ut for huset. Mm. Og hvis du setter deg inn I den lille kroken der på terrassen, eller verandaen, eller platten, eller hva du nu har.
1: Ja, svetten samler seg med en gang.
0: Da blir det varmt. Send oss gjerne en melding du også, som Ann-Kristine og flere andre har gjort. Det noen som har det varmere enn 39,5 grader I sola?
1: Ja, da blir jeg imponert.
0: Ja, jeg også. Og så skal du få sendingens siste nyhetsoversikt nå fra Matteo.
1: Alta vurderer å melde seg ut av 110-sentralen I Finnmark. Administrasjonen mener den årlige kostnaden har blitt for høy, fra 2,2 millioner kroner I 2018 til rundt 5 millioner I 2025. Kommunedirektøren anbefaler derfor å søke tilknytning til en annen sentral for å da redusere utgiftene uten å svekke beredskapen. Troms politidistrikt har siktet 15 personer I det de beskriver som et større kriminellt nettverk. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet 11. mars I Tromsø, og vedkommende folkeregistrert I Sverige. Politiet har gjort beslag av 6 kilo narkotika, I hovedsak amfetamin og kokain, som de tilknytter til saken, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Det vi ser jo at det lukrativt å omsette narkotika I distriktet vårt, fordi at det langt nord, prisene dyrere, og vi ser også at det mindre konfliktnivå her, sånn at det lettere å starte opp.
1: Greneveven fra Mandalen I Kåfjord nominert til UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Dette en samisk tradisjonsvev som da bevares av Mandalen Husflidlag. Det Senter for Nordlige Folk som står bak nominasjonen, som da overlevert til Kulturdirektoratet. Og til slutt, både politiet og mestringsenheten I Hammerfest kommune frarådet å utvide skjenketidene under fotball-VM da kommunestyret behandlet saken I dag. Et flertall av politikerne valgte likevel å se bort ifra anbefalingene og åpner for utvidet skjenking under Norges VM-kamper. Gruppeleder for Hammerfest Rødt sier han skuffet over vedtaket.
3: Rødt negativ til denne åpningen I all hovedsak på grunn av hensynet til folkehelsa og arbeidsmiljøet til de ansatte, politiet, helsetjenestene I det offentlige, og vi tror det tar skade av denne liberaliseringen.
0: Det blir mer om VM-skjenking I Hammerfest litt senere I sendingen. Her Alan Walker og Isak. Sangen heter Sorry.